0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.